mă să mișcată, mă judea, să vin. Mă să ne vre, mă duc o zi de țăra. Își capa, hai.